குன்ற எவி தன பாலோ இந்த மத்தான்றே புலு மாத்தை சம்பு மப்பமுலை அந்தி பாலி கங்க அந்தி தொர்னாடோ கமானம் தவி டே தோ நக்கோ தோ பின்றாங்க டே ஆ டிகாக டே நக்கோ சுக்கூரி பம்பரியன் அல்லாஹ் aja nasaba macai itu pun Allah Ta'ala kui rubai pak berena jadi kita syukur kiwi iya maka anjak ni tuan nita maka memang tuan itu si kanangan apa lin roma cika pilih ma ponco sadang cima ingat penyak mata ma lempu makanya aningi pak lempu iya maka itu iya upu ini iya pelengin dia menre anina menacuri iya rote arak matan ringan na katurunan arak melebak linro na lonjo muka na mau 40 matan na jadi koleko imenre si cojo yupi di linro macika ipenre pada sampak boro motor tasi kamu delek na tepahan ya kemudian eko maduhai iya kok pak dena kasiasi na mati nasa nabi tidak akan pakir. Jadi ya kong katau melo sogi na duan rakami duhana pajaiwi. Dena dapi ya papa. Ya kome kita masuruga na rakana. Puang Allah Ta'ala janji ki hadis kudsi. Siapa yang melaksanakan sholat 6 rakaat istiqomah di waktu pagi, maka dia akan masuk ke dalam surga melalui babu duha. Angka pintun na suruga yasa duha. Ya roto lamatu. Nah. Nyampe maka dak nemu tu pak duha yang katau surugana. Namo tau masih dakai kata surugan. Pada nak si dakai ria. Ya si na ria sedekah aga. Sedekah ikhlas. Ya ikhlasnya telun rupa. Biasa ni mas sumba tau weta suru lo malo sumbang. Dia penang kadi. Kata milo sumbang kata liat bami gonci ngon roh di. Tak kadang kai gonci na lo namo alokor. Dia penang ka? Maga memang. Oh, mi tau ki makala iya ko nalaman ang ide ka. Iya. Berarti dia patatawakal to. Ah, ya ko maki itu palik tarubai. Ya ko loki masigi tapari kantong edita. Patama mana di siratu di 50 di 20. Ya ko lalu cilengeng ya kapat jenni aja titai. Tagas tangi satu lembar atau dua lembar na patama aja takapese kalai di siratu malengoi. Tajepu bani sembara tajepu aja titai tapatama ko cilengeng. Puang Allah Ta'ala makada. Nigi-nigi ataku malengak de na bilangan ngak na lengak de to bilangan ngi parewakangi. Ah, itu makanja. Biasa ni mas sumba makoro. Ha? Yo poka pangi di malau sulima kata di sirat surupe matam. Itu gagah. Kemudian ya se na yerong kamu pa. Aga edeti sangi makadani kata ta sidakai. De toni sangi makadani ka sidakai. Ye sapaki pesantren paka pala aku penrang. Tongkas ke aku pare-pare atau di mana saja. Pesantren paka pala aku rata telepon ustazna. Maka dengka kau tu pak kiai anak yatim piatu atau anak pakir miskin masih kola kadengka kadai sia ke pak kemajana si ulang maka de barak na 500 sabu atau 700 sabu tapo danni aja mo tapo dang asan na ron anak aja to tapo si runtuk ka aja to nati sangnya sakku melok wajarangi pak kemajana ulang-ulanna aja telokor pesantren ge ta transfer bawan ni. Jadi de nang katis sangi mah kadani ka tau ta sidakai. Ia rona na i bantu de to ni sangi mah kadani ka bantu. Selesai ma tu hafalanna si runtu ke ku palawangan ge de nang kaniris sama kadaya bisa bantu ya nana batu na masih kolah. De to ni sangi mah kadai di bantu. Ia na ro tau na sa nabi ta de na lau pada mahsyar. Napai malalan ni jempu ipendre oko ila rapikil a'la dari situ masuk ke surga apa onro de non rilo nomor si di deni timbang malakna de tono lo si pulung oko pada masar de tono holoi mizanullah de tono laile tengi siratal mustaqim apa iya ku irisang tau isumbange madari masuk saki. Iya, si dupa kita nasi. Dia tu minta dia cek kita tanya iya. Entah. Kalau aku berhasil ni tena sohai, minta ni. Gara-gara iya, dia tu nama dia cek. Minta gara. Atau nak pakai rekere ni, pura ni bantu tapi dia nak jampangi kita selalu menjok. Nak tahu dia tahu ni sama terima kasih. Iya, mau apa dia cek ni biasa nak dia.